0: noćas srušio se svijet.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zapretio da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša da promeni situaciju. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predloge za plan okončanja rata sa Rusijom i sugerisao da će Rusija iskoristiti parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca kao izgovor za novu mobilizaciju. Guvernerka Massachusettsa Maura Healey iz redova Demokratske stranke potpisala je zakon koji ženama dozvoljava da abortiraju do kasne trudnoće neposredno pre rođenja deteta. State Department saopštio je da je od povratka Donalda Trumpa u Belu kuću ukinuto približno 175.000 viza stranim državljanima, što pokazuje razmere pooštrenih provjera koje sprovodi njegova administracija. Generalni konzulat Republike Srbije u Chicagu pokrenuo je akciju Konzularni dani, čiji je cilj da građanima Srbije koji žive dalje od Chicaga omogući da određene konzularne poslove obave u svom gradu bez dugog putovanja do sedišta konzulata. Sport: Novak Đoković dobio je potencijalno nezgodan žreb na Mastersu u Cincinnatiju, pošto će kao treći nosilac u svom delu žreba imati Jakuba Menšika i Alexa de Minora. Masters u Cincinnatiju počinje 13. i traje do 23. augusta. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio, uvek u centru svih dešavanja, pa može i ovog 12. avgustovskog jutra. Predsjednik Trump tvrdi da će ukupna inflacija tokom njegovog drugog mandata biti niža nego za vreme prethodnih američkih administracija, iako zvanični podaci pokazuju da su cene u posljednjih godinu dana nastavile da rastu. Trump je objavio grafikon koji poredi kumulativnu inflaciju tokom posljednjih 6 predsjedničkih administracija. Na vrhu liste nalazi se Joe Biden sa ukupnim rastom potrošačkih cena od 21% tokom 4 godine mandata. Trumpov drugi mandat na grafikonu prikazan je sa kumulativnom inflacijom od 4,71%, ali poređenje nije potpuno jer je njegov aktualni mandat tek u drugoj godini. Kada se posmatra prvih 18 mjeseci svakog predsjedničkog mandata, Trumpov rezultat nije najbolji. Njegova administracija ima četvrtu najvišu stopu kumulativne inflacije u tom periodu. Jedan od najvećih problema za američku ekonomiju u posljednjih mjeseci predstavlja rast cena energenata, sukob sa Iranom, poremetio je globalni transport i snabdevanje kroz Ormuzski more, uz što je podiglo cenu nafte i benzina. Amerikanci trenutno u proseku plaćaju oko 4 dolara za galon regularnog benzina, dok su potrošačke cene između juna 25. i juna ove godine porasle ukupno 3,5%. A jesen stiže, zima također, šta će biti sa energentima? I kako da vam kažem, jedno su ove cifre i projekcije i to kod neko kaže, ne znam, inflacija je to 3,7, 4,2. Nekako ne znači to mnogo. Najviše se osjeti u novčaniku, najviše se osjeti svakodnevno u nabavkama i tako dalje. Verujem da to vrlo dobro znate, pa podvući će se jednom i ta realnija crta koja se vjerojatno razlikuje, ne vjerojatno, nego sigurno razlikuje od ove koju nam je dostavio predsjednik Donald Trump. Da, ajmo mi na neke lepše teme i na najave događaja. Tako je veče zabavne muzike, Pennyville Station, Chicago, Park Ridge ekipa nas poziva i nećemo propustiti ovo fenomenalno večer u subotu 22. avgusta, dakle Pennyville Station od 22 do 02 zabavljaće nas Biljana i Miloš Đorđević, naš kraj, naši ljudi, naša žurka, Pennyville Station, Park Ridge ekipa, 22. avgust, nezaboravni pop i rock hitovi, odlična muzika, više detalje naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuskim oreuzom i zapretio da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša da promeni situaciju. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predloge za plan okončanja rata sa Rusijom i sugerisao da će Rusija iskoristiti parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca kao izgovor za novu mobilizaciju. Guvernerka Massachusettsa Maura Healey iz redova demokratske stranke potpisala je zakon koji ženama dozvoljava da abortiraju do kasne trudnoće neposredno pre rođenja deteta. State Department saopštio je da je od povratka Donalda Trumpa u Belu kuću ukinuto približno 175.000 viza stranim državljanima, što pokazuje razmere pooštrenih provjera koje sprovodi njegova administracija. Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu pokrenuo je akciju Konzularni dani, čiji je cilj da građanima Srbije koji žive dalje od Čikaga omogući da određene konzularne poslove obave u svom gradu bez dugog putovanja do sedišta konzulata. Sport. Novak Đoković dobio je potencijalno nezgodan žreb na Mastersu u Cincinnatiju, pošto će kao treći nosilac u svom delu žreba imati Jakuba Menšika i Alexa De Minora. Masters u Cincinnatiju počinje 13. i traje do 23. augusta. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zapretio da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša da promeni situaciju. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predloge za plan okončanja rata sa Rusijom i sugerisao da će Rusija iskoristiti parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca kao izgovor za novu mobilizaciju. Guvernerka Massachusettsa Maura Healey iz redova Demokratske stranke potpisala je zakon koji ženama dozvoljava da abortiraju do kasne trudnoće neposredno pre rođenja deteta. State Department saopštio je da je od povratka Donalda Trumpa u Belu kuću ukinuto približno 175.000 viza stranim državljanima, što pokazuje razmere pooštrenih provjera koje sprovodi njegova administracija. Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu pokrenuo je akciju Konzularni dani, čiji je cilj da građanima Srbije koji žive dalje od Čikaga omogući da određene konzularne poslove obave u svom gradu bez dugog putovanja do sedišta konzulata. Sport. Novak Đoković dobio je potencijalno nezgodan žreb na Mastersu u Cincinnatiju, pošto će kao treći nosilac u svom delu žreba imati Jakuba Menšika i Alexa de Minora. Masters u Cincinnatiju počinje 13. i traje do 23. augusta. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Vaš život, vaša muzika. Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zapretio da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša da promeni situaciju. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predloge za plan okončanja rata sa Rusijom i sugerisao da će Rusija iskoristiti parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca kao izgovor za novu mobilizaciju. Guvernerka Massachusettsa Maura Healey iz redova Demokratske stranke potpisala je zakon koji ženama dozvoljava da abortiraju do kasne trudnoće neposredno pre rođenja deteta. State Department saopštio je da je od povratka Donalda Trumpa u Belu kuću ukinuto približno 175.000 viza stranim državljanima, što pokazuje razmere pooštrenih provjera koje sprovodi njegova administracija. Generalni konzulat Republike Srbije u Chicagu pokrenuo je akciju Konzularni dani, čiji je cilj da građanima Srbije koji žive dalje od Chicaga omogući da određene konzularne poslove obave u svom gradu bez dugog putovanja do sedišta konzulata. Sport. Novak Đoković dobio je potencijalno nezgodan žreb na Mastersu u Cincinnatiju, pošto će kao treći nosilac u svom delu žreba imati Jakuba Menšika i Alexa de Minora. Masters u Cincinnatiju počinje 13. i traje do 23. augusta. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zapretio da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša da promeni situaciju. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predloge za plan okončanja rata sa Rusijom i sugerisao da će Rusija iskoristiti parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca kao izgovor za novu mobilizaciju. Guvernerka Massachusettsa Maura Healey iz redova Demokratske stranke potpisala je zakon koji ženama dozvoljava da abortiraju do kasne trudnoće neposredno pre rođenja deteta. State Department saopštio je da je od povratka Donalda Trumpa u Belu kuću ukinuto približno 175.000 viza stranim državljanima, što pokazuje razmere pooštrenih provjera koje sprovodi njegova administracija. Generalni konzulat Republike Srbije u Chicagu pokrenuo je akciju Konzularni dani, čiji je cilj da građanima Srbije koji žive dalje od Chicaga omogući da određene konzularne poslove obave u svom gradu bez dugog putovanja do sedišta konzulata. Sport. Novak Đoković dobio je potencijalno nezgodan žreb na Mastersu u Cincinnatiju, pošto će kao treći nosilac u svom delu žreba imati Jakuba Menšika i Alexa de Minora. Masters u Cincinnatiju počinje 13. i traje do 23. augusta. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Najbolja muzika Puls Radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani!

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da Sjedinjene Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zapretio da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša da promeni situaciju. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je Ukrajina predala američkim pregovaračima predloge za plan okončanja rata sa Rusijom i sugerisao da će Rusija iskoristiti parlamentarne izbore sljedećeg mjeseca kao izgovor za novu mobilizaciju. Guvernerka Massachusettsa Maura Healey iz redova Demokratske stranke potpisala je zakon koji ženama dozvoljava da abortiraju do kasne trudnoće neposredno pre rođenja deteta. State Department saopštio je da je od povratka Donalda Trumpa u Belu kuću ukinuto približno 175.000 viza stranim državljanima, što pokazuje razmere pooštrenih provjera koje sprovodi njegova administracija. Generalni konzulat Republike Srbije u Chicagu pokrenuo je akciju Konzularni dani, čiji je cilj da građanima Srbije koji žive dalje od Chicaga omogući da određene konzularne poslove obave u svom gradu bez dugog putovanja do sedišta konzulata. Sport. Novak Đoković dobio je potencijalno nezgodan žreb na Mastersu u Cincinnatiju, pošto će kao treći nosilac u svom delu žreba imati Jakuba Menšika i Alexa de Minora. Masters u Cincinnatiju počinje 13. i traje do 23. augusta. Opširnije vesti i ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.